سب نواسی سدا آلے پاسوئی سنگ سبائی وہ مرد جو باس بست ہے مکرمہ جس چائی تیسے ہی ہر وسے نرنتر ہی کو جو پائی باہر پیتر ایکو جانو ایک گر گیان بتائی جن نانک بنیا پاٹی